Ada manhang ngan telok lang pemanak sang TKK le bang ngan TKK kawah TKK pemanak man hadui-hadui lang ngan telok na dalam jaka-jaka alang o au. Padong ngan pejan jaka pejan duma nak nai tambah jana te hawa. Ya te manhang ngan telok lang ngan TKK ujung minggu ni lagu nak kenalian ngawan ni le bang TKK kena.